0: la voix des sans voix.
1: Radio Moto
2: 102 FM.
3: Erita hiyo mukali wabono neyelukera echikoba obahangwamo kundi mukali wabono akasambule chihana.